Ole na wa tawu lunga foi proclame musical mana von halvenga il ni foi vanga le fiafi ina wa ono mal af minute te aile tu la lima ya ile tau tua mal na ngar si fonga sa tonga pe for masnyai ela tu la wala le volvalu te si mal iva win famo ya ile ni foi solulu to fatalo fat ya to pe fa pe left time ma futa mai tau to ya ya la to to to no mal munye morta malawa vi ya ta to tua ya om fai foi ona tau nuk malmanuia fei loa imana ainga ya fa pia fo yolo fa pia lava na tau pia umai lungo le ala ya ile anga le leyo lo tatu tua fai fai maalia lo sa ya na ua mai anga luenga ya olo o ya te oe lava lo sa onga le mu a walfa anati na tia ya ono o teime masa ni ili manawa anga luenga le pisi o lungo le awala a ema wale valvalu te simaliva win fa mo ya ele ai lava se vaenga le afa apule inai oe ya taunu umal manuia lau fai ngā mlanga ya wale anga ya tui ainga maritali watu ainga le mai ayo fi au mga luenga le nefo yaso ya ema se fo te tonu watu ai taunu umal manuia ya alo mafanau ma ya awa onga ya fata alo fatuwa tato proklame ili nefo yi vayanga la fiafila tato li watu wafu fai ngā pa anga maupenga tfai langi ya eala itala tau longo longo wani itala umafai fo unu mamoli mai ya ili nefo yaso lulu ya wale longo longo puya le ina o le tapu inga ma le faafonga anga so Samoa ya lo ai tau malele ya iso o se tuwa le nila rangi ya ayo si maya lo faafonga I tala tau longo longo le nei fo efiafi

Onai fai donga na onai taun unga foi na e ma fai unga foi na tato mat mutenga lunga la unanga su fong sa tonga na foi va yaso e a ma jifo onisio nai aseta e a ma nisio a unanga lo fa pe foi na tau tuina si o tato tunu si o tato ai nei o ma wai foi ni fa ma ma venga e ma jifo onisio no na umian so soani e a napi on fai lo atuai e a nu mero e te fsota i atu iai. Dai mio tifo col saltone alle 8 e 2 sfumo Leono minuti un talo Leono. Hai avvoltato si è tu avvoltato per calame la ile tua vina e a po fai na lotto fuori la fiafi più ma se ne hai e ta tutti alla langa fia fia ma vi ile lo fortato tua non ha lo fam non ha lei. Maiso famulianga e tele o lova pelava na tali sapaia tufi tau faoina ele aso male aso el paia o aina maiso le mamalu si o tatu o tunu u ia male nei fui lalolangi e ala ese ese famulianga o tatu o tue ui a foi li fevesi ai ia inisi fo o vaenga pio na iei foi ia ngase ngase o famai vainga ol fulu ia a tatu te ioem tertonu ya olo soifua pelo tato watua mo itato malutia pelo to soifua ya e meze fo si ola vai vai ole unanga fai e pio na maua ya mafaa wa wina tato soto inga ilungo pe au mwalu ngalu ole ea ya levo wae faafonga atu tulanga itala tau longo longo salo ai wae faafonga ma wae maua fo ili telo nisio vaenga ya olo fapena fo inalia imai ma tupu itono sio tatu watunu umata pisa e fo nifo vai tau ya tatu tele mai lo lava po fe o ye le sao mare tono ne mea ya ma ole u folinga mai ole u folinga mai ole u ave ave tu sa u matu ave vesi la lang wa tau fa le tono i mare telo ma vo fa woisi ya male fa pe wa moni fa maun ya ale wa ma watu ya ale wa yoel to mai tai ya i nei va enga na ya fa tinu na ele sa o ma nei va ya e tatele o olfisili to ma fa fa tatele o mai lomo to fa pe tatele o lopo fe o ye ele sa o nei ma ya afa pe le wa yoel to mai tai o ana pe pelo sa fa au te fai atu ua matua i yo'o i luma a au te lei lopo le altu e ngā langona i ate oe i a masaufi na ngalo i a i tūlanga o whaamtalanga na o'o i o'onga i a mafōringa mai ua matua peia ua matua whaamaonia i a ma whaalitino e moni lava i a au lea ua mata watu ia ole wa iyo e mafape mai e pe pelo uma nei vaenga na ia faya pe o tūlanga iei tustu singa ina ave leo le malo tustu singa na ave le komisino leo leo ia ole ua alu alu famtalanga ia pe afape tato to to manatu le temi na afua mai lea vaenga ia ma watu wa inga ai le te le malano noa yonisi a fai nai malesa avem pale mire teni utuna yetu nei a fai nai toi male tu malo e uma tua ita ngia ese fina ngalo nao ori to telo tangata maile foi tu malo ya ona walato yo ema tali tonu o tafio lai o le luma o salva lasi ya le neitu e ngatu langa wa ifa upunga mfa mtalanga ya awa neila ya o te lo mai lo ya pole ya le tulanga ya ole o ye ile fa mo mo pole ya le sa o ni be o talo sanga ina ole a ele sa o fa mo ye o talo sanga lo ia ya ye na ia yo e ya mai le le ai sa le ai ai a ye o tale mal mal ya o te lo ma tuwa i confuse fa solo ato mo tulanga le we tato au te matua ia te au te matua ia wofu ele mafai na faatino le neto maitai
Eo se tangata e lelei tele la ta ite vava etu teimi na afua mai fo ilo na ia tamu fai mai lunga o so ta inga ia maafua fuanga fo ilo le fai ngā malo ia elese elese tamaitangata fo ilo ta faa longolongo ia iona langona maona fina ngalu mamanata ia ae lilo aila e sere tu ai ngā ia talo fai ta ilo fa masino ai o ia o ta tou ia o lau fa masino nga o la ta ita fo va vai ya a wale mai lo wale mau tonu ta ilo talo fa o le si vai nga le ta te lo fa ta lo fa nei ta nga ta le na matua ai i o e matalton ia ma fa o popo ia ma la tou a pe o fa o popo ia la tou lunga o nei tu su singa ma fa mtalang Usa o matua I alu ato I ilo lato lango lango maritelton E moni mafaa maoni Mele o mori ama Ia ae ua neila Ia alwa ita inga va pele safa Ia sata tala li taimilia Alea la ua toe li liu Le mafo fortene Ole tama ita I ele ai O mebe pelo Ia o matua ale ilo apu Ole ale si ata tala ato e fa Pe afa apena faisa ta fam talang Ia wā o tawhio lai. E matau tial tūlanga. O lena tātou I o e matari tonu, ia matātou tua ia matātou whape saoa, saoa la tawa aiat. Saoa la tawa aiat. Ia a leaua, lena tātou whape wa toi titia. Wa a maua lea mio tonu. Toi titia, a, ia wā neila. Ia leaua saule tali, a tātou tali a pea lupe o mau. Yo le upu ta to te tarton ya na ole tua la valo ya ila mio tonu mal moni ol mi tu langa fo ile ta te va ya lo fer to tele sa la tu langa lo ina ya wa ola na ya tu la mai la te ita va va ya o ta mur mur ta ifo ile fa nga malo ya o se tangata tu malo si fo lango lango malo si Ya mai, le si vae nga fuile ta te langona ya pe se langona mafatia. Ya ona le fori nga mai e tau songa. E tau songa male li pale mia o loto. Ita ia nilu tato fai nga malo pe ava pe sawa. Ya ona tulanga ele faiu. Ya pe pau ana si vae nga ta te pe fuile ta te tangi u uelo ta mafau fau mo lo tangang. Olo ta lofa ile lai loa martinga ina wa. Ole sunga la auli al mali etoa. Taimen ta umfai melfa inga malo. Ia malona fa maoni ya le manu ya mayao na fai vayo omar temine. Ia utelo oi loa ta lofa e. Isono fina ngalo le taimile nei. Ia pe afa pe moni ma fa maoni o le ua. Ua iyo eina nei ele tama ita iye se se umafa ayanga yena ye fai. O te lo mai loa iei po lale si la sanga I luma ia wale fōringa mai ilo no winga le la to ta liu mai loa pe a ma lea le lo po lale umi le la iei ia ona to la lo wina lo lea mo se fa salanga mwenena sau no mai le tato sinia miria le tustala pe a ma le tolu masina ia o te lo ilo po fele vae ngai ui me le tolu masina lea asalanga le ya atur masina ele seme umi ya alen ova ya tuli si va nga le te ro te usi e tolu ta usanga al fari pui pui ai o te lo lo po le ale si ele le winga le mo fam talanga ese ese ya va nga salo va nga le na mo ya utanga va ya tipi utanga va ya le tolu masina msalo te lo lo po ta fa le anga por tu ai seina Ya le tolu tau sanga le no ti tira tfo ye ia o se vai nga fa pe na fo tu sa le pelongia tu sa wa o le ngia le tama tai ia ma ua tai tai se na ia le mtanga lo ngalo le mo tu lang fa pe na pe ua le no va vai tu ai ia pe fa pe sa wa ia o le fa salanga na vai nga tolu tau sanga Aya toru masina le te fa longo tu e pe na o mai ya o te fa ya to ya me fu ya lise
Na natoru masina e pia le alu tafao i fafo. Fato e foi tata talafa atusa pe afa pe o le taunu unga lea. O se fa salanga fa pe ua. Ele fa ingo, ele fa pe foi lo se vaenga mama pe a tato to e fua mama fu fau ye. I fa upunga mfa amtalanga. Ia na fua fua mai ma amata mai ma fai nei vaenga. Na eta mo fai fai ngā mālo ai fa te ia ma fa avevesi po loka atua i lea mea. Wa saule tala wa ave tusi, wa ave lea ol mālo, wa ave tafio lai. Ia lei ti ofo i tato tua ia i lea ole komisina malimita ngā luenga ole ole. Ia alea lei ti oa. Ia ia ela ngona ina lava. E no tanga luenga ole ole ole se alang ele alang ati tau. Ia masi ita mufaisi isa ili. Ia ta ilo iai. Ta pean o vatu te mosura si ita tu tali tali pea. I te efo o toi otu fo ili te mila ato e lau maile. A toi fa pea mai fo ia me fo o toi i oe fo i sisi fo i tu. Ia le o sa umwe fa mtalang. Ia e fo ringa mai ua i oe ia le tamaita. O vaenga umana ia faia. Ele ai ma se tūlanga o nā vaenga sao. Pero tūlanga fo ele e whapia na polo ina ia ele te pāle mia. Ele sa whapitu. E alu i tua e a maile ato ma na nā telefoni ma tūlanga mu whapia nā. E a lau ato e. Ato e tali. Ele e se se umana me. Ele e se fsota in. Le si vaenga fo ele na ia sao no fo ia. Ta faile la fono i oi, a, ele faltel malo fo ile i Samo. Ele faltel malo fo ile i Sheraton i Peia o Murfanua. E ana tue famaile, tue faile la fono ile si Nofuang. Po tau mesina e. E a ele i apena faile e tau mesina, ele i fa tau nua Sheraton. Vaenga umana lena matua i o tau foi. Ale usa unir tala. Ia ua iyo e se se umana amena ia faya. Ia maya tua ia. Tapi ona i vaenga na ale ua. Tere lopo le ale si tulanga. Ia le faafonga anga si o tato watulu e maso ilato. Le sa mun muri ta'i ai. I tua orto mai ta'i le i malifa maoni. E lango lango. Nalo vo ye te lo se leni te lo le sa la foma ye pe afa pe sawa sa af so so ani te un fai ngo tu langa pe ona ye fam sinonga afa pe la o le tali sa o le o ni ana me la vai ana fai ele o ni me mo o ma tuale tal fe ngai ki le la ya cha u ya e la cha ita fu fu ya tu so wa fai ye to tas a wa to tele tangata wa fai ngai. Le wingol fam talanga to telo tangata wa faina ilanga ole sa lango lango tangata male tele tonu tangata e moni fa maoni mele ya le la u mauluma ma u mauluma tu langa le we to telo na tangata na lango lango ya ma fa malo si au ya ya le e moi folo at ele ya ele moni fa mau ya ta to ta sheya ta to ta lo foi monito mai ta. Ia po ua toi suilo na mafou fau. Ia ua iai nisi feu ia inga. Ia po ua iai sesi o tau sanga atu iai. So ta telo o mai loi iai. Ava pela la uo sile sile le si tu. Ia ae la ava afela le si tu. O vae nga faingetana e tauna. Ae la tauna tu la isao ia lona faa maoni. Po fea le mea sa. Leon tafaita watu ina isi vaenga ia pia fōlinga. Wana ia mea na mana e faasea ileo leo. Ma mana e tolo tolo ifa masino. Ase ifa auta ye. Wa ia te awa ia wale talfianga. Mai ava apevo ole taunu unga leo lono fina ngalo sao leo ufailua. Ilona faa maon. Ele ise meo le ato e tau. Pawale meo le faatulanga lo le faasalanga. Ya ela dole unga ma avelo fa sala wa ke lo ele fento e alo la tol niu ya pe afa pe la wa na o la vaia io e ele sao ya tu langa umasa ye fa tiroina
Ya pe ona i vaenga na leu te tonu atua i lunga la lo. Ya le tulanga fo i fa fonga anga so tatu tonu. Ya le fo te salo o tapisal to tel. Ya e mese la vo tulanga le ofiso fa msidonga. O lunga i la autostala mamiria. Ya o vaenga o mafa pena. Na o tele lopo le ale. Te lo foi te wa afia mal malo i ai tu langa le a ia ile foi te mai ta ia ta to talo pel ta to au pengal na na le va tu wa mai ia ta to talo pem fa mo mo ta to tu a ia si au mo ia ia te sa o ni me uma wai e o sa o a wai e a la to fia ne ia mi o le tonu ia manei Ah, tu le sao sao, ah. Ya ma faina tuai ma fiai nisi. Me ale ngata fo ilo tu langa fo lo vivesi esio tatu tunu ulu temi neyo lo tali ma lo ai. Ile ma neyo lo fatino ina ole mea sina festival. Salo na ua tele nisi o vaenga ua esi sila mai mo iai. Sosiala ata lo fatino mai ele ano ano fa fifianga ele ngate le oka oka ele telo o tulanga wa fatino ina so tatu tunu tu manga nu o tau vanga a o pesenga o siva o so se tu nga fa fifianga ya e me se foi la tulanga le foringa mai E tawalunga ele aso atae ao ia e alufo itae ao tu ngava. E olfa mwemwe ayo lime sina Samoa. E alewo mwole mawina e tawalunga ele sa ilinga ole la le lei a ele tausala. O si o tato watunu. E la waya ima lona tongi fa upopo le waya ima lta avale le wofo mo ele si company. E ole atu ina atu ya ima lta avale. Ia wa mana ia kere sole. Fio lai le mana ia tula ima ia fai ngā mālo ma le whaupoponga nei ni wha manuianga. Ia le la wha awhiwhia ina aina i ainga. Ia e mai se fōi lātou o lātou sponsa ina ma langolongo ina. Ia wā le la la a ele ngata i se leni. Ia o le pale le la a wha pale ina i leo le a wha amunia ina. Ia le la la a whaupopo ima le taavale. Oka oka se mana i. Ana fa pe fo la fa se fa linga a ya manule lo pe te uma o imulunga lau ya la nga na fa linga ta sala ele ni fa linga fa fa fine fo ya fa mul mole lunga lau na o le fa linga ta sala ya o la fa tino ni sa mo ta lunga ile me sin na festival ya a o le tulanga i e fa utasi le pe fo linga mai lima fa utasi le uta pena Ya leo le afa ye fo tu unga taya ye utelo mai lo le maua ye tato no taya taya ya pe afa pe sawa ola stofi le no fa longo e fa ye tu unga fa tasi ya ma tu unga pao pao yo lo no wingo ma tu a ma ne na wa si si la tu telo ala ate ni so lo la tu a awina tu sa mai tu sa o ina mai ni so fa fi fianga ya ai mai se ya o tu langa Shiva Ya o mea tau lima, oka oka e. O toso ngā maya leno uata tuwe fu ilisi yaso nan uwa ye tu yai. Ta lo fai nai tina o ta ma. Ya ae ma se fu lo fa ngā solo li kirikiti. Tu am tau ti al tu langa lo ye sa moe le li kirikiti lai fa tino mai. Sa lo le fio anga vai dele. Ya nai fa tino mai tu langa le li kirikiti ya ta ma. Ne pe ya e. Falling on my wa le man we to my finger ya nai au kiti mai so mato motu sala fai alo le pe o ma watu ya lena a fai ina le au le tani for vao in la semi final male au le ale pili o ua le no va vai tu ya na le la ya ole semi final mo mo na le na tuli ai ai vas fumar tolo le au le tani for vao fulmale iva la tope ya ale folinga mai ese fulul pepe fululua e pes fultor pe as fultor fultor pe ale pile o ua ya ai mai alo mai iva fulmal fa
e alo no winga la nau sauni pilo ua tai au foila lui la le final lea e su nga champini e a le sata alo se mato au al mata ma se mato nu e a male au ale ale fetu wau e a le au na tia vea e pe sa au ea na sata alo mai le semifinal na ya o tele i mawale lezi tau nu unga ala uvai ya uwa malolo le awo se mato nu ule anga no vai atu wa se lau ai ole au ale ale fetu au aena ole valu e lato pe ya se lau lato ai ae valu pe ya le natuli el mata ya utitali tonu ele i manu yale tau mfainga ai longa na maua ai e se lau mai le valu pe ia le natulu e le maʻatata tele toeloso se faamatalaga o laʻu vaavaai ma laʻu tilotilo atu iai ea pea foliga ua malolo foi le au o le maʻatā i le semifinal ona lua lonouiga a faapesaʻo aʻu ia o lonouiga le laʻasauni le au a le fetuao ia ma le au a le pili o ua peia o le pili o ua o se tasi o au mai a le o faleālili o a le ipata ia ma le au o tiavea ia peia foliga o auna e lua le laʻasauni mo le final ia le likilikita tamā ia o loo faagasolo foi ma le likilikita tinā latou ia po o tamaʻitaʻi ia o te loo mai lopo ai ni au o laua sauni foi mo le final a taeao ia o lonouiga pe afapesaʻo o loniga le laʻasauni le au a se matonuu le maʻatā ia ato ai ma le au a le tanifa o le vao le lopo o laʻua le laatoe saʻilia ia le tulaga tolu ia ma le tulaga fā ia leaga o le ua palasi mai le semifinal ia ua lē manuia a latou mafaiga ia e loʻuna tatonuga latamai e la tavaavaai atu upega tafaʻilagi i tulaga le likilikiti a tamā lea o loo faagasolo ma faatinoina e tonu o le fioaga o vailele ia ae le gata i lea o le ua lamalama faaiʻu foi tulaga i le alu o le a taʻamulisaga lakapī manaia le alu o le warrior version teanei loo tulaga manaia a le taumafai mai a le warriors ia auā lona tulaga agaʻi atu ia i le saʻiliga foi le sampino netosaga le lakapiliki ia a o le taʻaloga a le oropeleki ia le lope na esisila ma e maimoi a ua fatoaʻu matamata a le foaleva talu ana na pe foʻi lea ua lē toe faia ua lē toe iai si tatou au a le ua teu ua teuila sa mua le tatou au lakapī ina te ia le pe ua talē fiafia ta te matamata atu e le lakapiuni pe ia ua ta fiafia lakapiliki ia ma le lakapia tatou faavitolia le AFR ia a lea fatoatatoe ina ua toe suia nei le tulaga foʻi lea e taumafaiga le malo le u taumafai toe faafoʻisi a tatou au le tulaga pe ona ia ia le pe ua toe alu tota mafaufau i le tulaga e le lakapiuni ia i taumafaiga foʻi ia alo se o tatou atunuu o loo latou kapitenina le au a niusila le oropeleki le suga foʻi a savea ali savea ia pe ona noofe atu seʻo fanau seʻi kī foale ia le aga eloo toe sound tv ua ese le teno ua sau ai nei taʻaloga ua lē sau foʻi le sky po le foxtel ia le ua sau isi mea na a le sau le stan ia ua sau le keio e po a e taʻuga na lana tuʻula seʻo fanau ia matuaʻi oʻu matamata lelei a le polastoonaʻi e ui ana sau le tasi le vaveao na ua faapeso toe matamata ua leva tele ta teleʻi toe vaai le au a le oropeleki a niusila ia po o tumau pea le lelei peleai ia e manatua foʻi o lea na alu le test muamua e afrika ia manumālo ai le oropeleki ia e teʻi lou aoo le test lena oʻu matamata i le polastoonaʻi sole atua i hiota teʻia tautia le osofaʻiga lena osofaʻi mai e le au a afrika i saute ia po le springpox i le amataga a le taʻaloga saloa leʻi atose 3 minute ae kolosi lo e e afrika le skoa muamua ia toe alu foʻi lea toe matuaʻi teʻi a niusila tauvaai foʻi lea le au a le oropeleki ia ua ese tuaiga uoo i foʻi ua solomuli o faapea sole talofae kapeteni losi tamasamua lea ia ae o le puluafi lele saientemi
le ta'alo e lono tūlanga numele valu a lai kap tenis. Na o le ta'alo mtautia le asi o tatu o tonu o lauta tonu le ye le au nusila. Na le alau kap teni uta te ia. Na mana ia lato tamfai manu ia le manu malo le awa spring box i le awa nusila le ia le uta itasi lato malo o le mana ia na le tausinionga le faine. E ma le lava tau faupo o el numero tasi e lalang le na malo ni usila il talonga mua mua ea ona numero tasi e lalonu usila numero tasi e numero lua i Afrika i Sauti ea a le lau o da malo fu Afrika ea loringa lau fa pena la fu uto se e lunga Afrika le la talia le testi lona tolu ea ma le testi lona fa e fa ai test ea no fa pena talo fa ea la vila la o i en usila. Ya eto e sile sile mto e va ai fo tu langa pe ona ilo so fa inga o le alu Afrika le na alu le pora sona tu a im tau tia le le ta alo le na alu i Afrika fa tau ai ale anu sile e o ila tu la ila ina out ya wa matua tele ia la ina out anu sile na fa o Afrika le polo ya wa tale lo ia po i tape nanga po wa malolo talo ngomu mu ya le lopo ye se nganga fu le le pe wole ma ma fatele ya ate e o vola sukalam ya wa tava ai tua ya wa fa ya fu se fa ngatao le South Africa so te la to ya le la to foi pui pui mai la nga ta ona ma lo la to la nga le fa yo la to lo fa nua ya ai le nga o le na fa to ila lo nu si le ta long mo mo le la ma lo la to to ta long lo na lua ya ta fi o le se ma nei o ta long a le la so nei le testilo na tolu ya ona fa nga solo to fu le testilo na fa ya le nga le matu apu wafi a si tato au of sa sama o ya woi ta fio le lo ta fie fi e malolo mai ni usila le porna e ta ma woi fole tala le taia o soli tu amana ya le ta fa nga si tato au le wolopi ya le au a Argentina a ya o ele o se ta mai au fole na au ya au a mana ya le mana ya se tato au le ai e vetu foi o al tem meu mas foi la voria e vevela vela foi la voria e o mele eta uva mai nei tas numero tas ya pa va foi lo le au te o mai piu fa fe fe fe yo la of sa samai atato ya pisa ta itana va ai tu langa pio na ita longa fa ungol va sun te ne ya te lo pesa e mai mo fo ye mai ta po ye ta mo fa ngol au a al orpele ke nu sila ya ona ole lango lango ino sialo si otato tunu ya ole u matu ayal me tunu le ta or captain mo elo se captain fo ilele na ona lu captain alae a le ai tua i captain mo ya le u a otu i stamo ari savea ya na te captain na ile au onu sila ya ai tato tar si e si ta longa ye a o tele au se au nu sila o te au wa au la australia o tele au ya nu sila ai fato a o au wale ia ia ona ua ua lofa istamo ari savea ai ata alo lofo ila mara au tatou ni Australia oi ia sorry la savea ia o te au wale au wa si atu nu ule o te te fealo lua ia irunga ona lau ele ele ia al temine ia lau te lango lango le alo si o tatou tunu ia o leo lo o kaptenina la unusila ia fapela o ea unusila ia manu ia lau mai moanga malau tapua inga ile anga tu isi ta longa ye to e lua teste telea ya le lo ta pena tu o le sa fu Afrika le sa wo ya wo mana o a ya matua suipi ala to testi e lua yo e ya o ta fa persole o ta to fi va ya kul o pele kisa ya so ya ya le termine ya o solo muri lo pele kiran ta alo pura sto na ile lua a sa fu Afrika la ta ita mata mata mala tutilo ya o si foi a tamata alo Afrika i Sauti. Ia o lai o isi fo i tamatu ai. Wa lewa fo i ta alo lai a ta alo mai ai. Nga ta wawa ia tu e na i tama a tanga tatu ai au Afrika. Ia lai a ta alo mai. Ia mala utamo kolisi. Ia ua te istamo sa veri. O le tu inga le tu a inga si koa na no fa pere su inga ni usila wai ai. E le aise si koa fa pere na e mafai e se sina kolosia le lai na ni usila. Pe a fa pe fa pe na le pruafi le polo ho le lunga le ina skoa ya a wate te ieri fa inga tamo kolisi a
ya e moane apatane stamo savia ye o palasia tu kolisi dungoling wa skoa na lu afrika o skoa fa pe na lu ni skoa vo passing ya le molonga la na vo pasi mai tu mai le wa tu datu wa tu mai le ya wa fiu en si la taufi ma ya wa lu wa tu wa ya south africa ya tarsia sta longa ya ya wa le ta mfainga ya le awa New Zealand ya mesfona ya lo sio tatu tunu olo va pefoi ya na ta loi tolu minuti o tiai lono vai tatu foi spese ya tatu wanga etu tatu proclamela ele tua vinga

Tato ye tato por kalame mat mtenga mafu fonga. Pero masani ya solulu. Ya telefoni masani. Iva olu atasi valu valu noiva.

0: Toi suma lima minute ya ona talu le valu toi pafoi nasi taimi lo toi tato nanga ya lo matalat per tato lena mo toi por kalami lo nefui vanga fiafi ya toi lo faanga fa manuanga toi tua su fongo saltonga ya iwo foi paanga
1: o te tali malo
0: ya li li watu le tato te foni talofa
2: soifua
0: manguia ma la ufkala yoa wai o malo soifua e a mai ol nefiafi
2: wa la vela kam mai fa mai
0: a vole na le uto fa longo to italo fai e avi ia le tua na pe fo to ata wa mata wa wa vai fo mai po ta ma fa fa la au
2: o le la fa ai wi
0: o ya me si e na la fo na
2: la ole vi ya kurva sol ke tu ei
0: o italo fai
2: wa a ma kam vai ngavi
0: oi ya ol fa chete ya
2: Yoi,
0: I want to fight you for the Maruru, I don't care. Hey, you're fighting on the Tau Tatu for Pena? Ah,
2: you're
0: not going to swing for it. Yeah, I'm going to get you to my fana.
2: Yeah,
0: hmm.
2: Hey,
0: oi, and they don't know if you follow my swing or stow? Ah, yoi.
2: Fa perrale ona io foi da uia co un foi paoli
0: eio
2: maluru
0: eio e taule leia
2: io foi magu e co foi la co pur pur paoli maluru
0: va no maluru eio e va pena e fisusu ia ie a
2: o mea e na o mea e ola uma kaka
0: eio
2: e foi co ai foi ia
0: eio na
2: Ya malo ka kwa.
0: Ya malo fo tapwa.
2: Ya ai, ava ku mo mela, jo fino ke wila.
0: Ya lele.
2: Va ku la lua pe afere yalu.
0: Ya, ma wa le lua.
2: Ma se furu fa.
0: Ma wa se furu fa.
2: Ma le lua furu lua.
0: Lua se furu ma le lua, ma wa umar toru le. Ah. Mo te wila ah.
2: Ke wila, ai, e vai o e la fika la ino.
0: Ei.
2: Okay, o for ganga kanga vili mai ai le ar so yo ale sauka mai le.
0: Ayo, sa wai ai e musu wa.
2: I ananga le falong mai ale.
0: Na la, ai anam fie fie ale o ia wa laule le ia ia ia le ta ua mai a.
2: E me nga la ua kanka ai.
0: Ala, ama ia anam le fai atu le ne ta ua mai a ta ulefa to aval au mai tusala uval au mai faalili mai a.
2: Kano
0: fai si uso soli. Ah,
2: fulena. Ne okela nga. Ele kwa ni fa kaul.
0: Ele. Le wa la wa lo le wa ulo. Ah.
2: Ala wa ro wa ku ne le ste mo ma ka.
0: Ah, mo mo yo. Ah, mo ne yo ke la tulo ave umba.
2: Ne ka ko
0: no
2: le fa kwa sa
0: e ma. Soli. Ma sa lo soli. Ai, ana le fai mai atia. Le la wa fa mata la. Ale wa te wa la au mo le fa to ata mo se vai. Awa leva na alu ia maalu tau mafayo, ah.
2: Hei oi, ea kela nga. Wa le te fia le ni wai wakai rol mele.
0: Hei. Ea ai. Ea mea se ia umua mua yo la stona ai nei. Ae faafitai ya. Lei elo se tala ya vanei fatua utango. Te la tua uva aie. Ele tau iso mafofofu ilele.
2: Oi, wae kofo aina.
0: Ale na ea fata u latu loa. Ave lo la stona ai numa nei. Oi sole.
2: Ele
0: se ele pero la camao. Ei oi, olma tua man, ia ol vaisalo son.
2: Ko
0: fai vaisalo sa mo ka ko ilo ale. Mm. Man, ia, tele lo tele fesiri foi la stamma po fele a mai ai po. Olma tua man, ia ol vaisalo son.
2: Esa ola, ma.
0: Ya le la wa tai lo la fa ta mo mo na le wo lo ni pa to fu fa lo lo. Ya ta te la tua, ya ol la tua vai fu a ul to na. Ele ia mo se tango i vaisalo.
2: Ya ngale mamao ma koini ai. Ya oi ngai ki e kai.
0: Nala. As au le le ya oi.
2: Yo.
0: Le leva na. Va tu a leva ta ma faile le a pasi le ai le ma se ta uo mo ya so.
2: E ke yo me fo ngale ngale malo lo. Oh.
0: Hey.
2: Malo si ta malo e le pasi wala.
0: A fo la na wala ngala tali ya na suo ta so. Sole. Ala la te lo la e la mo tua ita ya oi lo ta uo mai fua.
2: Ya
0: lo ko ko le di ka to ala ka di pa. Pale si se ya lo
2: ko
0: ko ka ola nga. Na lo po mo ita te ro fe tau ni fa ali
2: ya
0: to le mo le ya o. Ya wa lei lewa mai nu mera te wila a.
2: Ya, se uma koi bija.
0: Ya le lei, va tai mano.
2: Va kai hot
0: mano. Ya, so i fuvo le tai.
2: Ya, va kai lava.
0: So le sa le lei ya sta ma o mano so. Lewa uma lei lewa mata no mala pas. Ai lo tau iso uma fo favor. Le leva na tau ma fo la pas i va isan. Alei mas fa pe mai ya wa mel man ne yo va isan. Alei wa fa fo fonga mai lo. Watau me samo mano. Ya, mano, ya va ise si pasi e te fatu e te aluai. Ele a vea o el pasi a aluanga lau. Ele to a vea o e te ilopo le ale umi. Na la fa sala e ne o ele to e alu lan pasi. Tos furu minute o ne ta lori tu lai valu. E fa fong me pere tau tua. Fai fai pere lau por kalam sa mor si ufong al sao tonga. Ya so lulu verse e tasi. Talo fatua I nai tama o ti nga matua tu asina sina na tolo tap tapu I mai la tofu I lo mfai lava no vili mai na lai fa afunga funga mai ya I o la tu wafi afi au pito lunga fa manu ya tele le tu ya te o tou fa afte tele lau tu tapu inga Kuri atu lo faanga, ya mo salome numel tas. Te wila numel lua, salome numel tolu. Sa tele numel fitu, salome numel valu. Sa tele numel iva. Kisal numel sfulu, kisal sfumel tas. Kisal sfumel lua. Te wila sfumel fa. Sa tele sfumel lima. O te wila ile lua sfumel lua. Ia una palasia tulole le fionga la pasi a luanga lau. Fa sfumel tolu, fa sfumel fa. Fast for Malim. Ya te for Masanio Mopelo Avano. Iva olu atasi, valu valu no iva. Ya, le wa toya ngai mel to to le talofa.
2: Ya, ko va kulang mel
0: ko iva. Ya, le lei, ya, mano.
2: Va kulang le lima.
0: Numero lima, ya, momono.
2: Se fu un colo.
0: Lima se fu un maritolo, ya.
2: Ma lui se fu un malilima.
0: Lua se fu un malilima.
2: Se va a
0: vago. Ya, ma vuole lei, ya.
2: Ya, o me la gai. O che ua, vuole chi la satama.
0: Ya, nala, la satama. Ehi, saola. Ya, va a fittai.
2: Ya, ehi. Affai tutto qua.
0: Gai fu il mafuta mai. E foi lango lango ya fa munia foi le tua e fai ga mal longo nei po ma nisso fo fo nga fenga yai
2: ya fa pinga foi la fica lai
0: tu sta fu ta ya pe audia
2: ta ko fiero ta ka ko ki o masai
0: ya e wa le mano
2: fa
0: se fo
2: fa
0: se fo

fofo na ilo fanga ya I na Yusuf fo masani na vla mai le vitalinga fo ya tu usione ya ai mai se fo le suma ya va ya usione ai nga fo ya chini ya muri atu lo fanga le vanga le fiafi fo lo pisi tu te faiva ya mai se fo le suma ya tau tai pi lua ya male fari tua fo ya rita ya le lopo alu tamalo Samoa ile tato Mersina Festival ya fo inisio le tato watunu ya olo malanga Samoa wapela ona na itamiki na sio matunu ya le nofo inei ya lova ato la ta alo mai ya ele au kirikiti ya sio matunu Samoa Ava ya tu filo inga maftanga masamua. Ya wo solava lo tafia lo atu ele manaya. Ole tu langa ele telo tau mafa. Ya tu atava ya tu si ainga la e kalimalo mai famu muele faine ile. E tato mesina le faine. Oka oka se manaya ole telo tau maftanga. Lei tulanga I fua faile leanga ai mesio tulanga fu lei nai ai nai e tau mufitanga o kase mana nai ole mua Samoa mesio fuori tulanga le telo leia